0: ɔno nkoto no ɔfata sɛ yɛ
1: dadaseɛ
0: ɛne monyam sɛ ne din
1: praise god
0: ɛnti ɛne dɔs dɔtɛs yɛ adwene a ɛbɛka ne sɛ